0: ta paix.
1: Luka Skorić, Opatijci. Ekstrakt opatije, sakamor, vabocicah, sobun nosimo.